0: Klasikinio roko legendos.
1: 1994 metais išleistas Status Quo albumas Thirsty Work turėjo tapti pavyzdžiu, kaip scenos veteranai sugeba išleisti visus klasikinio albumo atributus turintį įrašą, kuris tuo pat metu skambėtų ir naujoviškai. Iš dalies grupiai pavyko tai pasiekti, nes net keletas į albumą patekusių dainų Rock Till You Drop, Going Nowhere ir I Didn't Mean It pelnytai tapo klasikiniais roko hitais. Čia dar vienas klasikinis hitas iš Status Quo albumo Thirsty Work, daina

0: klasikinio roko legendos.
1: Osmozis yra britų sunkiojo metalo atstovo Ozzy Osbourne albumas, išleistas 1995 metų spalio 24 dieną. Tamsos kunigaikštis prieš keletą metų buvo skandalingai pareiškęs, kad išeina į pensiją, tačiau prieš įrašant albumą Osmozis, Ozzy pagalbos kreipėsi į garsų gitaristą Steve Vai. Deja, vėliau į kūrybinį procesą įsisukus apsukrei Ozzy žmonai Sharon, beveik visos kartu įrašytos dainos buvo atmestos ir į Osmozis pateko tik viena su Steve Vai įrašyta daina My Little Man. Netrukus Steve Vai pakeitė ilgametis Ozzy bendražygis Zakas Wildas, prie kurio taip pat prisijungė iš Black Sabbath vėl pabėgęs bosistas Geezeris Butleris. Vieną didžiausių albumo Osmozis hitų I Just Want You Ozzy Osbournui sukurti padėjo žymus kanadiečių kilmės muzikantas ir dainų autorius Jamesas Douglasas Wallensas, bendradarbiavęs su Aerosmith, Alice Cooperiu, Kiss, Scorpions ir Brian Adamsu.

0: Sveiki, jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius da eiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys, tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime, puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime, pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Ronsichino, Rocco, Legendos.
1: Pažinti su klasikiniais roko hitais tęsime kartu su viena garsiausių britų roko grupių pasaulyje Status Quo, su kuria nusikelsime į 1983-uosius, kada vos prasidėjus rudeniui rugsėjo 2 buvo singlu išleistas hitas All Rag Blues. Iš tikrųjų, ši daina pirmą kartą buvo įrašyta su bosisto Alano Lancasterio balsu. Tačiau galutinėje singlu išleistoje dainos versijoje pagrindinio vokalo partiją atlieka Francis Rossi. Atrodo, kad paskutinės minutės pasikeitimas gerbėjų nenuvylė. Jo dėka All Rag Blues perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše pakilo į 9 vietą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre per vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugniagesių policijos bei greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais, neviešinti klaidinančios informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Lietuvos ir Ukrainos ministrai taip pat pasirašys Lietuvos įsipareigojimo skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratęsimą 92-86 palaužė Atėnų AEK. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos. Rock!

klasikinio roko legendos. Vokiečių heavy metal grupės Accept vardas ilgus metus išliko šio stiliaus vizitinė kortele. 1986 metais jie išleido vieną populiariausių savo albumų Russian Roulette. Šį darbą labiausiai išgarsino titulinė daina, kurioje visame albume tvyrančios antikarinės nuotaikos išreiškiamos pasitelkus mirtino žaidimo rusišką ruletę įvaizdį. Sakoma, kad šis pavadinimas atsirado po to, kai rusų karininkas Rumunijoje apie 1917 metus sau į galvą nukreipė užtaisytą revolverį. Albumas Russian Roulette skamba sunkiau ir kiečiau nei jo pirmtakas Metal Heart. Pasak grupės gitaristo Wolfo Hoffmano, su juo Accept sugrįžo prie senojo, nenušlifuoto skambesio, kuris žymiai priimtinesnis patiems muzikantams. Vis dėlto likimas tarsi sužaidė rusišką ruletę su pačia grupe, nes tai buvo paskutinis Accept albumas su vokalistu Udo Dirkšnaideriu, su kuriuo išsiskyrimą lydėjo gandai ir nesutarimai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Briuselyje vyks ES užsienio reikalų taryba. Joje šalių ministrai, tarp kurių ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, aptars paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sibicha. Jiedu pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų iniciatyvoms susijusioms su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnegesių policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybos informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią, išsamiau Irena Maksimova.
1: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojų, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtį savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su ES parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
0: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakar vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas kautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjaus. Šį vakarą nuo 19 valandos ryto sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė trimis laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos trejos rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris įsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šią savaitę dienos jau bus šiltesnės, bet lietus ir vėjas dar nesitrauks. Šiandien trumpas lietus numatomas vakare, o stipresnis vėjas prie jūros. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, rytiniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 2, Vilniuje ir Panevėžyje 3, Šiauliuose 6, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70, o Gargždai pajūrio derbyje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną. Lietuvos futbolo top lygos turnyre Panevėžys sužaidė lygiosiomis 1-1 su Kauno Žalgiriu. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino 2 įvarčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taikiai 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien debesuota su prakidruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Stebuklas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos – nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių – reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnės, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.
1: Rock

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina susilaikys nuo tolimojo nuotolio sankcijų, tai yra smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jeigu Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiesa, jis pažymi, kad nors pastarąją parą nebuvo masinių Rusijos dronų ir raketų atakų, Ukraina per 2 dienas užfiksavo daugiau nei 150 Maskvos puolamųjų veiksmų, per 100 apšaudimų ir beveik 10 tūkstančių kamikadzių dronų smūgių fronto zonose. Priminsiu, praėjusį penktadienį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą. Tuo metu Iranas atmeta Trumpo taikos planą. Pasak šalies vadovybės, jeigu pasiūlymas būtų priimtas, tai reikštų, kad Islamo Respublika nusileido pertekliniams reikalavimams. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas, taip pat norima visiško Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. O šią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio Donaldas Trumpas lankysis Kinijoje, tą patvirtino Pekino atstovai. Žadama aptarti karą artimuosiuose rytuose, prekybos klausimus, įskaitant muitų karą. Ši kelionė planuota dar kovo pabaigoje, bet Trumpas nusprendė daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Iš antaviruso protrūkio paveikto kruizinio laivo jau evakuoti 94 žmonės, praneša Ispanijos sveikatos ministrė. Tiek laivo keleiviai, tiek įgulos nariai išlaipinti Tenerifėje. Iš ten 8 specialiais lėktuvais jau skraidinta 19 žmonių. Šiandien numatyti dar keli reisai į Nyderlandus ir Australiją. Laive liks ir juo į Nyderlandus grįž 34 žmonės, daugiausia įgulos nariai. Priminsiu, laive patvirtinti 6 ir įtariami dar 2 hantaviruso atvejai. 3 žmonės mirė. Alytaus valdžia nusprendė atidėti pagalvės mokestį, išsamiau Irena Maksimova.
4: Alytaus vadovai atsiliepė į vietos verslų raginimus ir iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą, vadinamąjį pagalvės mokestį. Jį planuota pradėti rinkti jau nuo šio balandžio. Viešbučių ir restoranų asociacija savo prieštaravimus argumentavo tuo, kad paprastai balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainas sezonai. Tad dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Tiesa, turizmo verslo atstovai mano, kad 2 eurai Alytų yra per didelė rinkliava. Šiuo metu pagalvės mokestį taiko didieji miestai ir kurortai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai, Birštonas, Prienai, Anykščiai, Trakų ir Ignalinos rajonai.
3: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palinoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Norių nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Begalė emocijų. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Birželio 23.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, skelbia 15 min. Anot portalo šaltinių, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruožtu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja reparacijų. Teigiama, kad Teheranas siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo, neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus ruostą komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Šį kartą daina su šauktuku priklauso grupei The Calling ir jos baladį Could It Be Even Harder. Ši amerikiečių kompanijos daina atsidūrė debiutinėme albume ir būtų pasiekusi kur kas daugiau, jei ne viena jos konkurentė. Absoliutus tos pačios grupės gidas Wherever You Will Go. Pastaroji tiesiog užgožė visas albumo dainas, įskaitant ir šiandien minimą Could It Be Any Harder. Grupės vokalistas Alexas Bendas dainą pristato labai paprastai. Tai kūrinys apie kažką, ką tu labai myli.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatėvio Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozzy

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirila Budanovas. Portalo 15 min žiniomis, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikti su gynybos ir saugumo ekspertais. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien rengiamos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Seimas šiandien spręs ar iki kitų metų rudens atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo birželio pabaigos visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei pusę metų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Pastarieji teikė dėl šios reformos prarasiantys 93% išieškojimų valstybės naudai bylų, o dėl to užsidarys daug kontorų. Reformos šalininkų teigimu, taip siekiama sumažinti antstolių atlyginimus arba išieškojimo išlaidas, nuo kurių dažniausiai kenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės. O Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
4: Laisvosios rinkos instituto iniciatyva. Šalyje jau 9 metus minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Ekspertai pažymi, kad senstant šalies visuomeniai, o pasaulyje didėjant konkurencijai dėl talentų ir investicijų, kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje.
3: Jau šią savaitę Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkursas. Rytoj numatytas pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Quiero Más. Ketvirtadienį vyks antrasis pusfinalis, o didysis finalas šeštadienį. Šiuo metu favorite laikoma Suomija. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, konkursą boikotuoja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija, taigi iš viso dalyvių 35. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palinoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano per tarpininką Pakistaną perduotą atsakymą į Vašingtono pasiūlymus dėl karo užbaigimo. Savo raštu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir netreikalauja reparacijų. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Laisvosios rinkos instituto iniciatyva gegužės 11-oji atmintinų dienų sąrašą buvo įtraukta prieš 9 metus. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Infliacija Lietuvoje balandį palyginti su kovu siekė 0,6%, o metinė palyginti su pernai balandžiu 5,3%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pastaruoju metu labiausiai pabrango kuras, transporto prekės ir paslaugos, įvairios valymo priemonės. Tuo metu maistas ir gėrimai atpigo beveik procentu. Siekiant Lietuvoje mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas didžiausias, sako asociacijos Investors Forum vadovas. Pasak jo, be naujų darbo vietų kūrimo būtina regionuose gerinti susisiekimą, kad žmonės galėtų be sunkumų pasiekti darbo vietas. Esą yra atveju, kai net pastačius naujas gamyklas, viešojo transporto tvarkaraščiai neperžiūrimi 10 ar net 20 metų. Savo ruoštų nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas pabrėžia, kad padėtis Lietuvoje tikrai nėra gera ir yra kur pasistengti. Šiuo metu šalis pagal skurdo rizikos rodiklį yra paskutinėje vietoje Europoje. Žemiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje gyvena 653 tūkstančiai žmonių. Briuselyje renkasi ES užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Kęstutis Budrys. Žadama diskutuoti apie paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha. Jiedu pasirašys deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų įvairioms Ukrainos iniciatyvoms. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruoštų Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja amerikiečių reparacijų. Teheranas taip pat siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo. Neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. Amerika siekia, kad Iranas atsisakytų bet kokių branduolinių ambicijų. 7 šalies paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynasias vėliavas jiems suteikti ne vieneriems, o ne 2 metams – šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekė 5,3%, rodo statistika. Bene labiausiai brango transporto prekės ir paslaugos, talėmis skrydžių, kuro, transporto priemonių remonto kainų didėjimas, tiesa pigo kelionės traukiniais, taip pat brango namų valdymo ir priežiūros priemonės, naujo sezono drabužiai ravalinė. Griežtinama vilkikų kontrolė, keliuose atsiras daugiau svarstyklių, pirmiausiai numatyta modernizuoti Klaipėdo stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svirimo sistemas. Pernai per Klaipėdos postą pravažiavo beveik 1,5 milijono krovininių transporto priemonių, tačiau patikrinta tik apie 5 000 vilkikų. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pusitiko būrys džiugujinčių įstruolių, o šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Šiuo metu tiek įsamių žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kompanijai Editors jau daugiau nei 20 metų. Nepaisant tokios ilgos istorijos, ji vis dar vadinama labiausiai neįvertintų britų kolektyvų. Šią dainą, pavadinta All Sparks, randame debiutinėme grupės albume. Kūrinys, kaip ir kitos debiutinėme albume nutupusios dainos, savo skambesiu yra šiurkštus, kampuotas darbas, kurį ir smagu groti, ir dar smagiau klausytis. Tai dėl to drąsiai dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniečiai už balandį sulauks penktadaliu mažesnių sąskaitų nei už kovą, skelbė sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekė kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 eurų, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Oficialus nedarbas Lietuvoje per mėnesį smuktelėjo 0,4% iki maždaug 8% skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šiuo metu bedarbio statusą turi 146,700 žmonių, 8,400 mažiau nei prieš mėnesį. Tokie pokyčiai bent iš dalies siejami su sezoniniu darbuotojų paieška. Artėjant vasarai ji dar labiau suintensyvės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus atvyko iš anksto neskelbto vizito į Kyjivą, žadama derėtis dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje. Be kita ko, Vokietija su Ukraina nori kurti bendras įvairaus nuotolio bepiločių sistemas. Žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vėl pakilo naftos kainos. Šįryt Brent rūšės barelis kainavo $104. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Siekiant griežtinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik dešimtmetį neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės punkte, praneša susisiekimo ministerija. Be to, pasak jos, pagrindiniuose šalies keliuose iki 2028 ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Jos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Vienoje prasidėjo Eurovizijos savaitė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Vakar Austrijos sostinėje Vienoje prasidėjo Eurovizijos dainų konkurso savaitė. Į miestą suplūdo tūkstančiai gerbėjų, o 35 dalyvaujančių šalių atstovai žengė turkios spalvos kilimu į jubiliejinio 70-ojo konkurso atidarimo iškilmes. Jau rytoj vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 numeriu pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Antrasis pusfinalis gegužės 14-ąją, o didysis finalas šeštadienį gegužės 16 dieną.
1: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose 13 laipsnių.

0: Express.
1: Reklama.
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
3: Rock FM.

ar čia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyksta įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, visi raginami išlikti ramus. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekia kiek daugiau nei 0,5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekia 5,3%, rodo statistika. Į Kijevą iš anksto neskelbto vizito atvyko Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina aptarti gynybos pramonės bendradarbiavimo su Ukraina plėtrą. Pasak ministro, nauji projektai bus sutelkti į bendrą pažangių nepilotuojamų sistemų kūrimą. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje. Šiuo metu tiek, kai samio žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nacionalinio stadiono statybos vyksta sklandžiai pagal projektą, o statybų kaina, nepaisant medžiagų brangimo, nebus didinama, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu stadione baigiamos formuoti gelžbetoninės konstrukcijos, jau pradėtos montuoti ir stogo konstrukcijos, arenoje liejami pamatai. Viso komplekso statybas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Tada lapkričio 15-ąją ten esą turėtų būti sužaistos ir pirmosios futbolo rungtynės. Lietuvoje šiemet 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją, skelbia Laisvosios rinkos institutas. Pasak jo, šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakeltą pelno mokestį. Šiandien Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kremlius tyčiojasi iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų ir bandymų siekti taikos, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienintelis Putino interesas susijęs su paliaubomis buvo karo spektaklis Raudonojoje aikštėje, minint vadinamąją pergalės dieną. Dėl to esą būtina išlaikyti politinį spaudimą Rusijai, o tam pasitarnautų naujas bendrijos sankcijų paketas. Tuo metu Europos Sąjunga jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo į bendriją, pareiškė bloko plėtros komisarė Marta Kos. Pasak jos, pirmasis derybinis skyrius pagrindai galėtų būti atvertas dar iki birželio pabaigos, Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu. Valstybinėms susisiekimo įmonėms pavesta ruoštis galimai krizei, užsitęsus konfliktui Persijos įlankos regione. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Parengti rizikų valdymo planus ir konkrečius sprendimus tam atveju, jei užsitęstų jau kelius mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje, nurodyta susisiekimo ministerijai pavaldžioms įmonėms. Anot ministerijos atstovų svarbiausias tikslas – užtikrinti sklandžią sektoriaus veiklą, saugumą ir patikimą paslaugų tiekimą gyventojams. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantys energetiniai ištekliai didžiausiai įtaką daro kelių sektoriui. Anot specialistų gali brangti ne tik kuras, bet didėti asfalto gamybos ar statybų sąnaudos. Kelininkai sako nuolat stebintys padėtį ir jau ėmėsi tam tikrų veiksmų. Numatoma plėsti kuro talpiklas, geriau planuoti atsargas – nuo kuro iki druskos ir kitų kelių priežiūros priemonių. Rizikų valdymo planus ruošia ir jūrų bei oro uostai, geležinkeliai, taip pat paštas.
3: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas šį vakarą bus iškilmingai pasveikintas sostinėje prie Baltojo tilto. Sutiktuvių šventė prasidės 19 valandą. Komanda namo parskrido vakar vakarą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €, dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipė dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susijęs su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. FIBA čempionų lyga laimėjęs rytas grįžo į Lietuvą, komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste, šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventės sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsimiau 13 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Daina iškėlusi The Cooks į populiarumo padangės. Kūrinys pakreipęs visą šios grupės istoriją ir visą tai apie Naiv. Prabėgus kiek laiko, kompanijos nariai sakė tokios sėkmės visiškai neplanavę. Šią dainą kūrė kaip ir visas kitas, be jokių mega vilčių. Bet pasirodo pataikė. Ir dar kaip. Beje, įdomi detalė. Daina yra apie The Cooks vokalisto santykius su studijų laikų meilė Keitė Melua.
2: Daina su šauktuku.

0: My life. Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatėvio Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenėmis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,95 €, o benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,84 €, brangiausiai už 2,12 €. Tuo metu žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms šįryt vėl pakilo naftos kainos. Brent rūšės barelis kainavo 104 dolerius, 2,7% daugiau. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Vilniečių iš balandį sulauks penktadalių mažesnių šildymo sąskaitų nei už kovą, skelbia sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekė kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 eurų, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Lietuvoje gali brangti automobilių techninė apžiūra, išsamiau Irena Maksimova.
1: Netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10-dalio. Tokį siūlymą jau yra oficialiai pateikusi Transporto saugos administracija. Jei bus patvirtintos naujos techninių apžiūrų kainos, turėtų galioti jau nuo Liepos. Anot tarnybos, tech apžiūra turėtų brangti dėl padidėjusių darbo, technologijų naudojimo ir kitų būtinų sąnaudų. Siūloma, kad įprastų lengvųjų automobilių tech apžiūra brangtų beveik 2,5 euro iki 27. Mopedų ir motociklų priklausomai nuo klasės techninė apžiūra kainuotų nuo 13,30 eurų iki beveik 20,5 euro. Regitros duomenimis balandžio pradžioje šalyje buvo registruota daugiau kaip 1,800,000 lengvųjų automobilių.
0: Jau ateinantį savaitgalį sostinėje vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų. Be kita ko, festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Vėjo gūsiai kai kur iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Su sėdėjimu susijusios rizikos, nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą, užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tiriama, nukentėjusių jų nėra, žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Švedijoje sulaikyti du asmenys įtariami maždaug metus į Rusiją siuntę pažangius produktus karo pramoniai, tai buvo apeinamos sankcijos. Krašto apsaugos ministerija sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų, taip pat ketinama su jais aptarti Lietuvos darbus vystant bepiločių technologijas. Ministerijos atstovų teigimu Ukraina sukaupusi vertingos patirties. O Ukraina pirmasis ES paskolos lėšas gaus jau kitą savaitę, sako Briuselis. Priminsiu, kad 90 milijardų eurų dydžio paskolą ilgai blokavo Vengrija ir Slovakija. Didžioji dalis pinigų teks ginkluotės pirkimams. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose antrą popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, į Lietuvą bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Paliaubų metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 3 civiliai ir dar 16 žmonių buvo sužeista, praneša ukrainiečių pareigūnai. Apie paliaubas vadinamosios pergalės dienos progą penktadienį paskelbė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti karo veiksmus. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per paradą, kuri šiemet buvo kaip niekad kuklus. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Kijevas pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komitė rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau penktą kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas. Jie Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Priminsiu, kad laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Lietuvoje vizitą tęsia Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Suplanuoti jo apsilankymai prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikimai su gynybos ir saugumo ekspertais. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.
2: Daina su šauktuku.
3: Amerikiečių duetas iš Los Angeles Best Coast 2010-aisiais išgarsėjo internete. Tuo metu tai dar nebuvo toks savaime suprantamas auditorijos pasiekimo būdas kaip dabar. Duetą sudaro vokalistė ir gitaristė Bethany Cosentino ir multiinstrumentalistas Bobas Bruno. Grupės Best Coast muzika įkvėpta Beatles, Beach Boys ir 5 bei 6 dešimtmečio Amerikos pop muzikos. Tai visuomet puikiai atsiskleidžia ir Best Coast kūryboje. Puikus to pavyzdys – 2015-aisiais pasirodžiusi daina Feeling Okay.
2: Daina su

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeauks. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigia, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimas, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vilti, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasak Ingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybės ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena šiandien minima Lietuvoje. Laisvosios rinkos institutas skelbia, kad mokesčius mokančių fizinių asmenų Lietuvoje šiemet sumažėjo 4%. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją. Instituto vertinimu šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakeltą pelno mokestį. Paspirtukų šalmams masiškai dengstant Seime bręsta pokyčiai. Išsameu Emilis Lingė.
2: Nuo metų pradžios paspirtukus nuomojantis verslas privalo savo klientus aprūpinti šalmais, bet per kelis mėnesius keli tūkstančiai jų dingo, buvo nuplėšti ir numesti, sudaužyti arba pavogti. Verslininkai sako, kad dėl nedidelės turto vertės pareigūnai iki teisminių tyrimų nesijima arba jie būna nutraukiami. Todėl Seime gimė iniciatyva atšaukti šią naująją prievolę. Pokyčių siūlantieji sako, kad priėmus pataisas visiems paspirtukininkams liktų pareiga dėvėti apsauginius šalmus. Bet jei žmonės turėtų apsirūpinti patys, nuostolius patiriantis verslas nuo tokios prievolės būtų atleistas.
1: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendorija turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young B. Giant darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas ne vienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young B. Giant nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young B. Giant ir Ships Passing.

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – Seven Dust studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. Seven Dust į savo kolekcijas rašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirtas skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną Seven Dust kūrinį, dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One. O čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų. O smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojų ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siūsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. O šiandien naftos kaina ūktelėjo maždaug 4% iki $105 už barelį prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano teiktą pasiūlymą, kaip užbaigti karą. Jis pavadintas nepriimtinu. Iraniečiai reikalavo ne tik ugnies nutraukimo, bet ir reparacijų, pageidavo sąsiaurio kontrolės. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siųsti misiją Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama jungtinių valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Naujas sankcijas Rusijos informacinio karo ir vaikų deportacijų bei indoktrinavimo vykdytojams paskelbė Jungtinė karalystė. Sankcijų pakete minimi 85 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių du trečdaliai susiję su įtariamomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimų pastarojo meto pastangas kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Institucijų pratybos surengto šiandien sostinės centre prie vyriausybės. Jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavo sprogimą vadovybės apsaugos tarnybą, ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Kaupiančiųjų antroje pakopoje mažėja, o trečioje daugėja. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Lietuvos banko renkama statistika rodo, kad trečios pakopos pensijų fonduose kovo pabaigoje buvo 196 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 11 tūkstančių daugiau nei metų pradžioje, o bendra šių fondų turtas perkopė 500 milijardų eurų. Dalis fondų valdytojų sako, kad šiemet trečios pakopos pensijų fonduose pradėjo kaupti daugiau žmonių nei per visus praėjusius metus. Tiesa, ne visi pasitraukusieji iš antros pakopos pinigus nukreipia investavimui ir taupimui, nemaža dalis lėšų išleidžiama vartojimui.
0: Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokią iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkurse dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: balls again.
1: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siūsti iki 40 asmenų grupę yra pasiryžusi teikti logistinę paramą leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Nacionalinės visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atvejų nefiksuota. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisrą pasinaudoja gesintuvais užgesino darželio darbuotojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu penktą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Breaking Benjamin susikūrė 1999-aisiais ir sėkmingai grojo 11 metų. Tada padėjo gitaras į šalį ir išsiskirstė, bet po 4 metų sugrįžo ir ėmė kurti naujas dainas. 2015 metais pasirodęs albumas Dark Before Dawn tapo vienu sėkmingiausių grupės istorijoje, o viena pirmųjų atsikūrusios grupės Breaking Benjamin naujosios kūrybos dainų vadinasi Angel's Fall.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istoriją. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais į Lietuvą, bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip skatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Užsidegus elektros skydiniai darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripų, ūminėmis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID 47. Meteorologai paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimą pietryčių Baltijai ir Kuršių Marioms. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Jie sako, kad nuo šiandienos vidurdienio iki rytojus 4 valandos ryto pietryčių vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę, prognozuojama vidutinė audra. Dėl šios priežasties uoste gali būti ribojama laivų krova. Žvejams ir dirbantiesiems uoste parekomenduota įvertinti galimus nepatogumus. Esant tokiam orui, paprastai rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat automobilių geriau nestatyti po medžiais.
3: FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Sutiktuvių šventė prie Baltojo tilto prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausiams krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas ir kviečia vykstantį renginį rinktis viešai transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos rėmėjas prekybos centras CUP.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
5: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rock

Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pus trečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.

0: dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo pareigų nušalinta šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras Arvydas Gramba įpūtė 90 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vyras įtariamas pasikėsinimu nušauti Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų vakarienę balandį kalties nepripažįsta, 31 Kaulas Alenas mestus kaltinimus neigia. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas rytoj vyks kaip įprasta. O Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimasi, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Viltį, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasakingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Institucijų pratybos surinkto šiandien sostinės centre prie vyriausybės jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavus sprogimą, vadovybės apsaugos tarnyba ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybinėje ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Bandymų nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų spaudos pokylį vykusį praėjusį mėnesį kaltinamas Kalifornijos gyventojas savo kaltės nepripažįsta. Savo poziciją 31-erių Kaulas Alenas pareiškė pasirodęs federalinėme apygardos teisme Vašingtone. Architektūrinių erdvių festivalis Open House artimiausią savaitgalį vyks Vilniuje. Išsamiau Emilis Lengė.
5: Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, juolab jo metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauk 70 objektų. Tarp tokių – Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai. Ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis.
4: Lietus daugiausia trumpi, vietomis markus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Per Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Po susitikimo Vilniuje su Kirilu Budanovu, Ukrainos prezidento administracijos vadovu, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teiks politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Nausėda pabrėžia būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonę. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Pasak ekspertų, toks mūsų šalies sprendimas amerikiečiams siunčia signalą, kad Lietuva aktyvi ir patikima partnerė. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto prasidės netrukus 19 valandą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: dešimtuku.
1: Kiekviena grupė savo diskografijoje turi dainą, nuo kurios visa grupės veikla prasidėjo. Kai kurios grupės turi dainas, su kuriomis ta veikla jau ir baigėsi. Bet jei kartu grojantys žmonės sulaukia bent šiek tiek didesnio populiarumo, paprastai tai lemia vienas konkretus kūrinys. Toks, kuris tarsi atveria visas duris. Anglų indie roko grupiai Hard Fi tokia daina yra 2005-aisiais išleista Hard to Beat. Kūrinys puikiai pasirodė gimtosios Anglijos topuose, pareklamavo grupę Jungtinėse Amerikos valstijose ir tapo vienu mėgstamiausių gyvose grupės Hard Fi pasirodymuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūsti misiją Hormūzo sąsiauryje iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama į jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinis sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiams už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją šiandien įvedė Europos Sąjunga. Apskaičiuota, kad nuo Maskvos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas šiandien buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga jau dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-u rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-u 47. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkursą dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. FIBA čempionų lygoje triumfavusių Vilniaus ryto krepšininkų iškilmingos pagerbtuvės šiuo metu prasideda sostinėje prie Baltojo tilto. Organizatoriai žadėjo atmosferą, kuri priliks karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragino vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kalbant apie lietuviško roką, negalima nesižavėti Colors of Bubbles kūryba. Ne tik dėl kokybės, bet ir dėl nesibaigiančių eksperimentų, ieškojimų, kurie, sako, veda į tobulybę. Štai pavyzdžiui, 2019 metais pasirodęs vyrų albumas 9 mm buvo įrašytas Anglijoje, studijoje, kuri buvo įrengta buvusioje koplyčioje. Kaip prisiminė grupės lyderis Julius, apima tikrai keistas jausmas, kai savaitę su kolegomis gyveni ir dirbi bažnyčios patalpose ir stengiasi sukurti kažką nepaprasto. Superinis vyrų rinkinys 9 mm gimė kitokiomis nei įprasta aplinkybėmis. O viena to jausmo, tos kūrybinės atmosferos dalelė jau čia, lietuviškų geriausių sąraše. Colors of Bubbles ir nuostabus darbas pavadintas To Jane.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Mūsų šalis dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Vilniuje apsilankė Kirilas Budanovas, Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Jis viešėjo prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiko su gynybos ir saugumo ekspertais. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Jų teigimu, Ukraina yra sukaupusi vertingos patirties. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipia dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €, dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Nuo pareigų nušalinta šįryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įpūtė 0,9 ‰, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas ten rytoj vyks kaip įprasta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atveju nefiksuota. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą, užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyrimą. Nukentėjusių jų nėra, žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas, jie Jungtinių valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rock FM.

Škotų roko scenos veteranai Nazareth yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių, kurią daugelis žino iš baladės Love Hurts. Lietuvoje ne vieną kartą koncertavusi grupė didžiausios komercinės sėkmės sulaukė 1975 metais. Tada buvo išleistas albumas Hair of the Dog. Escape studijoje Kento mieste įrašytas albumas tapo didžiausiu tiražu parduotų Nazareth įrašų, kurio buvo parduota daugiau nei 2 milijonai. Šį albumą išpopuliarino klasikinėmis roko dainomis tapusios kompozicijos Love Hurts, Beggar's Day ir titulinis albumo kūrinys. Love Hurts yra daina, kurią sukūrė Bodlo Bryantas. Pirmoji šią dainą įrašė grupė Everly Brothers, tai padariusi 1960 metų vasarą. Po metų savo Love Hurts versiją į singlo Running Scared B pusę įtraukė Royce Orbisonas. Kiek vėliau dainos versijas įrašė Grahamas Personas ir Emilio Harris. 1975 Love Hurts naujam gyvenimui prikėlė ne tik Nazareth, bet ir Cher. Pastaroji šią klasikinę baladę 1991 metais perrašė iš naujo ir išleidusi singlų pardavė jo daugiau nei pusę milijono. Nazareth atliktai Love Hurts versijai taip pat sekėsi puikiai. Ji tapo didžiausių grupės hitų Amerikoje, kur 1976 pakilo į 8 topo vietą. Vėliau apie vieną gražiausių meilės baladžių muzikos mylėtojams dar priminė ne vienas žinomas artistas, kurių gretose yra Joan Jett, švedų dainininkė Stina Nordstam, britų ekscentrikas Damienas Raisas ir Liza Hannigan, airių protestantė Sinead O'Connor ir net Bee Gees narys Robinas Gibas bei Rodas Stewartas.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes

ranką juoskitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat laukiai jis pigina vis dažniau. Kad laida aiškiai gražiai lietuviškai, ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kalbant apie labai staigiai sužibusias ir greitai prigesusias lietuviško roko grupės, tiesiog būtina paminėti Sweet Salt. Skambiai pradėję, savo metu teigia, kad lietuviškos muzikos neįmanoma nei klausytis, nei žiūrėti, vyrai kažkur prapuolė. Tiesa, apie jos veiklą pavienius pasirodymus dar galima paskaityti socialinėse medijose. Be to, taip reikalingo vientisumo ir sklaidos jau kurį laiką nėra. Didžiausias Sweet Salt hitas, žinoma, jie man sakė, bet tai nėra viskas, ką gerbėjams padovanoja kvartetas. Lietuviškų geriausių sąraše Me and You. Gal ne tiek čia apkalbėtas, ne tiek daug kartų prasuktas, bet tikrai kabinantis Sweet Salt vyrų darbas.

Teodoras Tedas Nagentas, gimęs 1948 metų gruodžio 13 dieną, buvo vadinamas daugeliu vardų. The Nooch, Uncle Ted, Terrible Ted, Sweetie Teddy, Deadly Teddy and the Motor City Madman. Tai vienas geriausių hardroko muzikos stiliaus gitaristų, kilusių iš Detroito, Michigano valstijoje. Pirmoji sėkmė šį muzikantą aplankė tada, kai jis buvo grupės Amboy Dukes lyderiu. Tedas Nagentas iš kitų muzikantų išsiskiria tuo, kad atvirai remia konservatorių vykdomą politiką, kurios aspektai ne tik dažnai patenka į jo dainų tekstus. 2005 metais šis muzikantas buvo rimtai sugalvojęs balotiruotis į Michigano valstijos gubernatorius. Įrašius į daugiau nei 10 dainų lengvai patenkančių į paties įvairiausio plauko klasikinių roko hitų sąrašus, Tedą Nagentą šį kartą prisiminsime dėl vieno geriausių jo kūrybos pavyzdžių – kūrinio Dark E.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Garsiausia pasaulyje grupė The Beatles tikrai pelnytai yra dažnas klasikinių roko legendų svečias. Šį kartą garsų į Liverpoolio kvartetą sutinkame su itin didelę prasmę savo laiku turėjusią dainą Back in the USSR. Vienas žinomiausio Beatles kūrinio, kuris buvo išleistas 1968 metais, autoriumi yra Polas McCartney. Tiesą sakant, ši daina savo gyvenimą pradėjo kaip iš karto dviejų garsių hitų Chuck Berry Back in the USA ir grupės Beach Boys Californian Girls parodija. Anų dienų politikė labai neigiamai įvertino šią Beatles dainą, išnaudodami ją naujai prasidėjusioje anti-roko kampanijoje. Beatles netgi buvo apkaltinti pritarimu komunistiškoms pažiūroms. Žinoma, ta proga vėl buvo prisimintas grupės muzikantų prisipažinimas vartojant LSD, bei Johno Lennono pareiškimas, esą Beatles yra populiaresni nei Jėzus. 1984 metais duodamas interviu žurnalui Playboy, Polas McCartney prisipažino, kad Back in the USSR te buvo paprastas pokštas. Singlu išleistas kūrinys Back in the USSR pristatė problematiškai įrašinėtą Beatles albumą White Album. Būtent šio albumo įrašų sesijos metu apie pasitraukimą iš Beatles netikėtai pranešė Ringo Staras, kuriam pasitraukus mušamųjų partijas teko įgroti likusiems Beatlams. Įdomu ir tai, kad čia ir gimė garsioji Johno Lennono frazė, kai paklaustas, ar Ringo Staras yra geriausias būgnininkas pasaulyje, jis juokais atsakė, Ringo nėra geriausias būgnininkas Beatlose, ką jau kalbėti apie visą pasaulį. Laimė po savaitės Ringo sugrįžo. Back in the USSR versijas taip pat yra įrašę punk grupė Dead Kennedys, Billy Joelis, Leningrad Cowboys, Guns N' Roses ir net Type O Negative.

0: Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba, bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadomi Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nutinka kartais taip, kad dideli grupių hitai gimsta netyčia. Jų neįmanoma suplanuoti ir prognozuoti jiems pasisekimo. Taiklus pavyzdys grupės Baltasis Kiras megadarbas Saulė šviečia. Klausomumu jis nusileidžia tik dar vienam kompanijos šedevrui Lupytis. Pagrindinis Baltojo Kiro žmogus Tautvydas sakė, kad sykį sėdėjo su bičiuliu ir aptarinėjo lietuviškus bardus. Tuomet ėmė dainuoti juokingus junginius ir šaržavo. O ryte prisimintas mintis užsirašė. Štai ir viskas. Beje, dar viena įdomi detalė, kurią geriau patikėti. Anot Baltojo Kiro vokalisto, skambant šiai dainai koncertų metu visuomet išlenda saulė.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Charizmatiškasis Ozis Osbornas, kurio tikrasis vardas Jonas Michaelas Osbornas, yra viena populiariausių ir svarbiausių figūrų pasaulinėje muzikos istorijoje. Jis buvo legendinės roko grupės Black Sabbath pagrindinis vokalistas ir dainų autorius. Kritikai ir muzikos mylėtojai vienbalsiai tvirtina, kad ši grupė suformavo heavy metal stilių ir jos atliekamos muzikos jėga bei provokuojantis koncertiniai pasirodymai tapo pavyzdžių visų laikų roko grupėms. 1980 metais Ozis Osbornas pradėjo solo karjerą, kurią taip pat lydi fenomenali sėkmė. Per pastaruosius 20 metų atlikėjas koncertavo beveik viso pasaulio šalyse ir pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų. Atlikėjo populiarumą jaunimo gretose ženkliai padidino 2002 metais pradėtas transliuoti realybės show The Osbournes, tais pačiais metais laimėjęs prestižinį Emmy apdovanojimą. See You on the Other Side yra vienas žinomiausių Ozio Osborno hitų iš 1995 išleisto solinio albumo Osmosis. Šią dainą Ozijui sukurti padėjo etatinis jo grupės, o vėliau kolektyvo Black Label Society gitaristas Zakas Wildas ir grupės Motorhead siela Lemmy Kilmisteris.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Doobie Brothers yra amerikiečių roko grupė, geriausiai žinoma iš dainų Blackwater, China Groove, Listen to the Music, Long Train Running ir What a Fool Believes. Šio kolektyvo gyvavimo pradžia siekia 1969 metus, kai bendradarbiauti pradėjo dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnsonas ir būgnininkas Jonas Hatmanas, vėliau pardavę milijonus įrašų visame pasaulyje. Listen to the Music yra viena žinomiausių The Doobie Brothers dainų, kuris skamba taip, lyg būtų specialiai sukurta radio klausytojams. Mėgstantiems skambinti į radio stotis ir prašyti pagroti jiems patinkančias dainas. Nieko keisto, kad šis kūrinys išlaikė laiko egzaminą ir pelnytai patenka į įvairiausius visų laikų geriausių dainų fondus.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Džordžas Ivanas Morisonas, labiau žinomas kaip Van Morisonas, gimė 1945 metų rugpjūčio 31 dieną Belfaste, Šiaurės Airijoje. Šis puikus muzikantas, kurį daugelis šiuolaikinių muzikos žvaigždžių vadina tikru genijumi, įvaldė daugybę instrumentų – gitarą, lūpinę armonikėlę, klavišinius mušamuosius ir saksofoną. Dėka išskirtinio balso, Van Morisonas vadinamas vienu įtakingiausių vokalistų rock'n'rollo istorijoje. Muzikanto karjera, fanų Van The Man, vardu vadinamas atlikėjas, pradėjo Šiaurės Airijos grupėje Dem, kurios didžiausių hitų tapo 1964 metų daina Gloria. Po keleto metų Van Morisonas pradėjo kur kas sėkmingesnę solo karjerą. Brown Eyed Girl yra 1967 metais sukurta ir rašyta Van Morisono daina, kurią prodiusavo Bang Records bosas Bertas Bernsas. Pradžioje daina vadinosi Brown Skinned Girl, tačiau vėliau Van Morisonas pakeitė pavadinimą į Brown Eyed Girl. Singlu šis kūrinys, kurio back vokalo partijas įrašė Sweet Inspiration, buvo išleistas 1967 metų gegužę. Tapusi pirmuoju Van Morisono solo hitu, daina Brown Eyed Girl tapo ir pačiu žinomiausiu atlikėjo kūriniu, kuris Amerikos tope pakilo į 10 vietą. 2007 metais Brown Eyed Girl buvo įtraukta į Grammy šlovės muziejų.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas.

būtinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vedinys su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baltų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kurią 1956 metais Los Andželėje įkūrė klavišininkas Rėjus Manzarikas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robbie Kriegeris. Savo laiku The Doors buvo viena kontroversiškiausiai vertinamų grupių pasaulyje. Jaunimas jos kūrybą dievino, tačiau jų tėvai manė, kad The Doors kesinasi į paauglių pasaulėžiūrą ir greuna pasaulio tvarkos pamatus. The Doors tikrai kultinė grupė tapo po kolektyvo lyderio Jimo Morrisono mirties 1971 metais. Manoma, kad pasaulyje iki šių dienų yra parduota daugiau nei 50 milijonų grupės įrašų. Hello, I Love You yra The Doors daina, kurią rasite 1968 metų albume Waiting for the Sun. Nesunku nuspėti, kad Amerikoje ši daina tapo hitu numeris vienas, mat vien amerikiečiai šį singlą išpirko didesniu nei 1 milijono tiražu. Kritikai mano, kad kuriant šią dainą The Doors pasiskolino keletą natų iš žinomo britų dainų autoriaus ir atlikėjo Ray Daviso vadovaujamos grupės The Kings kūrinio All Day and All of the Night. Šias kalbas paneigęs Dorsų gitaristas teigia, kad emocijų ir melodijos šiai dainai sėmėsi iš grupės Cream hito Sunshine of Your Love. Vėliau Dorsų klasikinį kūrinį yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių, kurių gretose yra The Cure, Eurythmics, Simple Minds, Adam Ant ir kiti. Ši The Doors daina yra labai gerai žinoma ir lietuvaičiams, mat legendinė lietuvių roko grupė Antis taip pat yra įrašiusi Hello, I Love You versiją, kurią pavadino Sveika.